0: fi gbàdúrà fún ọ. Agbára Ọlọ́run yóò ràn ọ́ lọ́wọ́, ojú òní tì ọ́, yóò dára fún ọ. Bó o ti ń lọ láàárọ̀ ńlá, agbára Ọlọ́run kó máa bá ọ lọ. Bó o ti ń jáde láàárọ̀ ńlá, ìmájẹ̀mú Olódùmarè yóò máa bá ọ lọ. Ìjì òní jà ọ́, má gbàgbé ọrẹ. Àṣírí bíbù mi ₦550 dá tiẹ̀ fi sínú àkáǹtì tí mo pè fún ọ yìí 3 2 4 6 6 0 7 0 1 6 3 2 4 6 6 0 7 0 1 6 FCMB Christ Apostolic Church Faith River Assembly olórúkọ àkáǹtì ẹ tàbí o lè fi sínú àkáǹtì eléyìí náà 6 1 4 2 0 8 3 8 7 2 bọ́lẹ̀ kan sí 6 1 4 2 0 8 3 8 7 2 OP Daniel Olúfẹ́mi Kọmọláfẹ́ ó ní orúkọ àkáǹtì yẹn bó bá wá fi ṣetán nọ́mbà tó lórí ọ̀fẹ́ àti pèlè léyìí fún àdúrà 0 20 29 30 57 28 0 20 29 30 57 28 bó bá wá pe àwọn nọ́mbà yẹn tí ò bá lọ o lè pe nọ́mbà méjèèjì yìí náà èmi náà ni màá gbé tí màá dé gbàdúrà fún 070 14 33 81 11 070 14 33 81 11 tàbí 080 286 12238 080 2861 2238 Àláfíà fọ, àláfíà fọ, God bless you.
1: From Lagos, this is
2: your 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with a voice for entrepreneurs.

0: jẹmu ilé baba.
1: Covenant of the Father's house.
0: Ẹ bọ́tán for sangbe.
1: That sangbe they carry by day.
0: Ẹ bọ́tán for
1: rugbe. The one they carry by night.
0: Ogun tó rọ̀ dẹ̀dẹ̀ lé olórí.
1: The bottle that come upon your head suddenly.
0: Tí òjò lọ.
1: I won't let you go.
0: Ká gbé orí sókè.
1: Lift up your head, I say.
0: Àwọn alágbára
1: ní ayé. All you mighty ones.
0: Ẹ̀mí búburú ojú òfin.
1: Evil spirits in the sky.
0: Àwọn tinú omi.
1: The ones in the water.
0: Àwọn tinú ilẹ̀.
1: The ones in the ground.
0: Àwọn tó furufú.
1: The ones in the air.
0: Bàbá mi ló sọ
1: fún mi. My father said so.
0: Wí ẹ gbé orí sókè.
1: Lift up your head.
0: Torí pé Lázaro kú.
1: Because Lazarus died.
0: Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin.
1: And after the fourth day.
0: Ibojì ò lè dá
1: dúró. The grave could not hold him again.
0: Àti yí òkúta kúrò.
1: The stone had been rolled away.
0: Ní ẹnu ibojì olùgbà.
1: From the entrance of the
0: spirit. Àti béèrè lọ́wọ́ ikú.
1: We have asked from death.
0: Oró rẹ̀ dà.
1: Where is your sting?
0: Isa òkú.
1: Now you grave.
0: Ìṣẹ́gun rẹ̀ dà.
1: Where is your victory?
0: A ti kọ́ wípé.
1: It is written.
0: Igi tá a bá ti gbìn.
1: Any tree not planted.
0: Tí ò bá ti dọ́lọ̀ lógun.
1: That by my God.
0: A fà ti.
1: Shall be uprooted.
0: Gbogbo ti gbogbo.
1: Completely.
0: A kò sínú adágún
1: yìí. I put it on the leg of
0: my. Májẹ̀mú dìde o.
1: Covenant arise.
0: Ẹ̀mí mímọ́ dìde o.
1: Holy Spirit arise.
0: Ogun ọ̀run dìde o.
1: Heavenly host arise.
0: Ẹ̀yà angẹ́lì ẹ̀ dìde o.
1: You angels arise.
0: Ogun ọ̀run gúúsù.
1: Holy host of heaven from the east.
0: Àríwá.
1: From the west.
0: Ìlà oòrùn.
1: From the north.
0: Ìwọ
1: oòrùn. From the south.
0: Ẹ̀yin ogun ọ̀run.
1: You host of heaven.
0: Tá a rán lọ káàkiri.
1: That has sent everywhere.
0: Iṣẹ́ yá lónìí
1: o. It's time to work today.
0: Àwọn ọmọ ológo wọ̀nyí.
1: Lọ́dọ̀ sí wọ́n sí ẹ̀.
0: Àmọ́ mo mọ̀ tó wá wà.
1: There are
0: a ti forí balẹ̀.
1: We are going to change
0: fún àwọn àgbààgbà mẹ́rìnlélógún.
1: We are going to be 24 hours.
0: A ti kí àwọn iṣẹ́ ọ̀run.
1: We are watching the host of heaven.
0: Àwọn tí ó fi yẹ fò bí
1: àdá. Those that fly like me.
0: A ti kí àwọn iṣẹ́ ọ̀run.
1: We have greeted the host of heaven.
0: Àwọn tí ojú wọn yí káàkiri orí
1: wọn. Those that assist every day.
0: Níwájú ọ̀pá fìtílà níwájú.
1: Before the seventh
0: kiss. A ṣe mímọ́ mímọ́ mímọ́.
1: We say holy holy.
0: Sí Olódùmarè lónìí.
1: To the Lord Almighty.
0: Torí ojú ogun yá.
1: Because
0: we are
1: going
0: to continue.
1: Oh, lift up your head.
0: Ẹ̀yin àkọsílẹ̀ ibi.
1: Oh, you evil writers.
0: Ẹ gbé orí sókè.
1: Lift up your head.
0: Ẹ̀yin ègún bó ṣe mọ rí ni.
1: Oh, you guest of this century.
0: Gbogbo ẹ̀yin ọwọ́ ilé bàbá.
1: Every hand of the father's
0: house. Tí mo ń sológo ni kò
1: fún. That you go empty the glorious
0: mouth. Mo wá bá yín wí lónìí.
1: I come to rebuke you today.
0: Nítorí pé a ti rán mi wá.
1: I am sent.
0: Ó ti ní ká kọjú ìjà sí.
1: He knows you challenge
0: you. Wípé ó sá.
1: Then you must flee.
0: Wíwá tí mo wá.
1: My coming.
0: Ọwọ́ Olúwa Jehova.
1: The hand of God.
0: Ó ń bẹ ní ara mi.
1: He's very much
0: toro ti fi àmì
1: oróyìn. For he has anointed me.
0: Láti wàásù tú sí.
1: Bring
0: fún àwọn ẹni
1: ìgbè kú. Under the captain.
0: Òmìnira fún àwọn ará tú.
1: Bring them to those in
0: prison. Ọmọ ológo tẹ tì mọ́lẹ̀.
1: Regulus when you don't talk.
0: Kí ló ṣe gangan?
1: What is his offense?
0: Bàbá ẹ̀ ló ṣẹ.
1: It depended on offense.
0: Ìyá ẹ̀ ló ṣẹ.
1: It depended on offense.
0: Àbò fẹsẹ̀ kọ níbi
1: kan. Why you made a mistake somewhere?
0: Ẹ gbọ́dọ̀ dárí
1: ju. You need to forgive
0: me. Nítorí ikú Jésù.
1: Because of the death of Jesus.
0: Ẹ̀jẹ̀ rẹ ti kalẹ̀ ní
1: Kábárì.
0: Ó ti ṣe ìlàjà.
1: Láàrin
0: àwa àtọ́lọ̀. Nítorí náà.
1: Therefore.
0: Olúwa tí ó dá wa láre ń bẹ ní
1: tòsí.
0: Tani yóò dá wa lẹ́bi.
1: Ẹni
0: kó súnmọ́ tòsí
1: mi.
0: Káwa ti ẹ̀ kájú mọ̀
1: yá.
0: Nítorí pé àwa lolúwa lọ́dọ̀
1: wa.
0: Kí olúwa kí ó dìde
1: lónìí.
0: Ó sì tú àwọn ọ̀tá
1: rẹ̀.
0: Àwọn tó ń bínú ògo. Àwọn tó ń bínú ìràwọ̀. Mo wá pè yín níjà
1: ni.
0: Ìran làrán mi wà. Màá ti ṣe wá. Bí a ò bá rán mi. Ẹni tó rán mi. Ó ń bẹ lẹ́yìn
1: mi.
0: Kò fi mí lẹ̀ lé mi
1: nìkan.
0: Tó bá rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin òkè kékèké. Ẹyá lé. Wà á ilé kápá
1: ìlú.
0: Ẹyin òkè ńláńlá.
1: Ayu mountains.
0: Ẹyin agbára tó ju ọjọ́ orí wọn
1: lọ. Àwọn ẹsẹ̀ tàbí gàdá ní ẹ̀.
0: Nítorí Dávid borí Gòláyàtì.
1: Bí bá Dávid ò kọ́ Gòláyàtì.
0: Ìran Mọ́sẹ̀ ló borí Kóra Dàtà ní Àbúrámù.
1: Mọ́sẹ̀ ló kọ́ Sẹ́rù
0: Kóra Dàtà. Mo pè yín ní òkè kékèké.
1: I call you hills.
0: Ẹyin tẹ́ wá dàbí Fáráhùn.
1: Àyù dà lókè fẹ́rù.
0: Tí ẹ̀ ń fọwọ́ sọ̀ yá. Pé Israẹli wa ò ní lọ. Ẹ gbàgbé ìtàn ni. Màá rán yín létí. Gbogbo ló gbé Fáráhùn lọ. Àti gbogbo ohun àtẹlẹsùn
1: rẹ̀.
0: Àti gbogbo agbára rẹ̀. Dídé tí mo dé
1: lónìí.
0: Ó dàbí ọjọ́ etí òkú pupa.
1: Òkú
0: gbóyà níwájú ọmọ
1: lọ.
0: Ọmọ Israẹli kọjá. Àlí ní kẹtàrú
1: bí ìjà
0: ara bí adó sọta.
1: Tó
0: nígbà tí Israẹli kúrò ní
1: Jìbìtì.
0: Àlàlẹ̀ Jákọ́bù kúrò ní
1: àjòjì.
0: Júdà di mi mímọ́ rẹ̀. Israẹli ní ìjọba
1: rẹ̀.
0: Òkú ti rí ó sá. Jọ́dá ni padà sí. Àwọn òkè ńlá fò bí àná. Òkè kéékèèké bí àná. Kí ló sí ẹ̀kú tó sá
1: o?
0: Jọ́dá ni tó padà sẹ́yìn. Ẹ̀yin òkè ńlá tẹ̀ fò bí àgbò. Kékèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn. Ẹ wá rìrì. Ìwọ ilẹ̀. Níwájú olúwa níwájú ọlọ́run jákọ́. Ẹni tó sọ àpáta
1: ní ẹlẹ́gùn.
0: O gbúdọ̀ jà lónìí.
1: You must fight to the Lord.
0: Ìwọ ilẹ̀.
1: You grant.
0: Arama akoko orí ẹ̀jẹ̀ra. Ẹsẹ̀ bẹ̀dẹ̀ bí agọ́dọ̀ bí agádára. in the name of Jesus, no follow Jesus. Are you ready? Be another be a God.
1: Yes, Lord.
0: Oja alone in
1: you. You must fight today.
0: But where that one tell it?
1: Anyone that step on the
0: ground, God draw our only.
1: That Abel will not be answered.
0: But where that one mummy?
1: Anyone that drink water,
0: God draw our only.
1: That Abel will not be answered.
0: Any low man follow me rare.
1: God has said to punish you.
0: Lone
1: today.
0: In a joy.
1: Deliver them, my stronger
0: than us.
1: For they are stronger than us.
0: Torina,